ادھر آ کے حالت سیکھی تھی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی ہے. اپنا درد روندا ہاں, اپنی ویدنا کہندا ہاں, گرو سن لو, کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے. میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا, کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچ تو ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نے. میں کہ ایک دو بچیاں نے کہا, میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے, تے گرو نے بڑی بڑی توحفہ دتا ہے, اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو. کنگم ایسا لکھدا ہے, اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو. میں کہ بھائی تسی بچی پاؤندیاں کیوں نہیں, کہندیاں بھائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا, تے میں کہ جے چوڑیاں پنچ اکٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں. کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے. دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے نے. کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے نے, دسنگاں دا وی حال ہے جی, فیکٹری تے کام کردے آ کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے, اوہدا آلٹرنیٹو ہے. میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے, تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی. سکھی نبھان دی بات ہے جی, تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے. تے چلو چلو جی ہن کوئی نہیں, ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سالا منا لو تے کوئی گل نہیں. این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سی. مائی کہن لگے بھائی تین سدا پتر ہو کے بیٹا تو کڑا نہیں پایا. کہن لگا ماں میں لیٹ تے کام کردا تے میرے ہاتھ کیسے نو ہاتھ لا کے دیکھ لو بھائی کڑا ہے گا. ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی, تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاوا پینا تو شاید ہی کوئی رکھدیا ہوں جی. گرو کی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ کی ادا سڈے ککار سڈے کو چلے جان گے. تڈے وچ کوئی جواب دیو. گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا, ماتا وار دتی, اننپور کول کمارتا, چار صاحبزادے چوندنا میں نشاور کر دیتے. کدی سوچیا تا کرو کہ ادا ککار چلے جان گے, ادا ہی چل جان گے. تو پھر گرو نے سڈے لیے کالنا کدے لیے کیتی ہے. میں قرض کردا بتھیرا کما لیا. میرا ایک دوست اتنے مین ملیا, کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کے پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا, جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کے پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو. تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ پہ ہس کے کہنے لگا بھی او ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا. کہندا تے ایتھے آ کے جے تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو. ہن تے تہاڈے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پئے نے, جے ہور لے جان تے وکری بات ہے بھائی او فری ہو گئے ایک ہور جی قسط لے لو. میں کہ جی یہ کدے لینے, کہندے پت پوترے سکھی وسن گے. میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے, میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو. بیبیو تسی لائکاں نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے, نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لے. تے جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے او لائک اولاد واسطے بناون دی کوئی لوڑ نہیں, تے نلائک لئی تے بناونا ہی نہیں چاہیے. فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا. لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن دی لوڑ نہیں, انہیں آپ جوڑ لینا. پر اسی ایک انڈینز ہی ہاں جڑے بالکل اسے کام تے ایتھے رہندے ہو, ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے ہیں, اتھے زمین ہور سنبھالی جاندی. لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن دی لوڑ نہیں, تے نالائک لئی تے بالکل ہی لوڑ نہیں, کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا. اس لئی ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے, اودی بخشیش منگیے, اودے اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحبا گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن, ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے, ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے, ساڈے کم کاج کیرت ویرت جیڑی نا او شلاگا جوگ ہوئے, تاکہ اسے گرو دے پائے ہوئے پوریا تے تر سکیے. تو کہو جی.